LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Того музыка.

būt mažas. Lygiai tiek kartų nesigailiu, pats rinkausi ekipažą. Mano sąžinė siunčia signalus, su

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

palangės sodelis. Išrušiuotas visas lėkštas ir net dulkelės ant stalo. Pasirinkimas pagriūti ir pakilti iš naujo. Negebėjimas pakeisti to, kas jaučiasi ne to. Einu per dieną ir vos išlaukiu, kol kas apie tave paklaus, ką vakar veikia.

daiktais nebesijaučia taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrabstyti savo šukės per šiais vietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkasti. Gal lygus žinę atrasiu tą rimtį.

Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais. O penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Aš sugrįžau, atsiminęs sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Robota Čorna.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Jūs klausotės tavo muziką.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Labas rytas visiems, kas teisingoje lovos pusėje ir su savaitgalio žemėlapiu, su LRT Opus nubudo į šį sekmadienį, yra puikios nuotaikos, nes jau pasiklausė LRT Opus pačių naujausių dainų, prisiminė tos kūrinius, kurie galvoje sukinėjosi ir ausyse visą šią savaitę, tokių buvo tikrai labai daug naujienų mūsų. LRT Opus eteryje, o aš vis dar gyvas tą melomanišką diskusiją, kurią turėjome vakar su keletą bičiulių apie tai, kad jau artėja grandiozinis Kiūrų koncertas Vilniuje ir aš kažkaip turėjau tokią vieną pastabėlę, sakiau taip, mes čia kalbame apie Kiūrus, apie Mobi, apie tos artėjančius koncertus, apie jau įvykusius užsienio žvaigždžių koncertus, bet kiek daug buvo išties nuostabių Lietuvos muzikos atlikėjų koncertų, albumų pristatymų, na, aš įskirčiau Hedą Gamą, visai neseniai pristatė savo albumą, jos Medalės Sandy buvo puikus koncertas ir taip toliau, ir be galo daug buvo lietuviškų koncertų, čia mes tobulėjome, čia mes tą patį grupę Galera turėjo savo albumo pristatymus įspūdingus ir čia taip galima tęsti ir tęsti, iš ties belieka pasidžiaugti, kad smarkiai progresuoja. Ne tik tai vadinamoji albuminė, bet ir koncertinė lietuviškosios alternatyvios muzikos scena ir beje taip pat puikius koncertus surengė ir Nika Ganga, girdėjote kūrinį šios grupės aš tavo pusėj, 5 metus Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje augusi, savitas skambėsi, nuosekliai skleidusi New Soul Alternative R&B pop ir jazz elementus savo kūryboje jungianti Nika Ganga pristatė savo antrąjį pilnojo metro albumą, maždaug prieš mėnesį Kilimas jis pavadintas, na ir čia aišku vėlgi daug dvi prasmybių yra šiame pavadinime, seka šis albumas po 2023 metais pasirodžiusio debiutinio darbo Cyclone. Kolektyvas, kuris nuo pat pirmųjų žingsnių sąmoningai vengia vieno žanro rėmų vietoje to, kurdamas daugiasluoksnį, atmosferišką ir emocinį gilį pabrėžiančią muziką. Prisimenu albumo Cyclone, svarbus lūžio taškas leidęs Nikai Gangai įsitvirtinti kaip vienai įdomiausių naujosios Lietuvos R&B ir alternatyvios pop scenos grupių, o antrasis pilnojo metro albumas Kilimas žymi dar vieną kūrybinį etapą. Čia daugiau garso erdvės, dinamikos, konceptualaus pasakojimo. Galbūt albumas taip vadinasi todėl, kad visada norisi būti kuo arčiau dangaus ir ant kilimo, žinoma, sakė grupės nariai. Keliaukime prie kitos dainos, tai bus Candice Hoyes įrašas Expecting iš tokio paties pavadinimo debiutinio solo albumo. Jis pasirodys šio mėnesio pabaigoje, rugpjūčio 28-ąją. Numatytas jo išleidimas, labai daugiaplanis asmeniškas darbas, jame džiazas, solas, afropsichodelika ir literatūrinės įvairios nuorodos, poetizmai susilieja į pasakojimą apie motinystę, juodaodžių moterų patirtį, istoriją ir kultūrinį paveldą. Apdovanojimą ne vieną pelniusią amerikiečių vokalistę, kompozitorę ir tarpdisciplininę menininkę Candice Hoyes šiame albume ieško ateities praeityje, taip jis sako, ne viename interviu albumas gimė ne pačiu lengviausiu gyvenimo laikotarpiu kupinu išbandymu. Candice Hoyes kūrė šį albumą laukdamasi vaiko, išgyvendama kūrybinės abejonės. Buvo ir žemės drebėjimas, ir nepriklausomos atlikėjos kasdieniai iššūkiai, žengė į nepriklausomos menininkės gyvenimą, atsiribojo nuo didelių leidybinių kompanijų, bet tos patirtys netapo kliūtimis, anot jos priešingai jos tapo neatsiejama albumo dalimi, kaip teigia muzikantė, tai yra muzika apie gyvenimą tokį, koks jis yra, o nebandymas nuo to gyvenimo pabėgti. Expecting vainikuoja daugiau nei 15 metų trunkančią Hoyes kūrybinę veiklą, ji dirbo ne tik kaip džiazo ir klasikinės muzikos atlikėja, bet ir kaip tyrinėtoja, skambėse vizualiųjų menų kūrėja bei kultūros edukatorė, tarp jos bendradarbių Moore Mother, Chaka Khan, Harlem Chamber Players, Georgetown University Gender Justice Institute. Na ir vienas svarbiausio albumo būsimo motyvų – Jamaikos muzikinės tradicijos per šeimos istoriją. Taip pat visai netrukus jūs pasieks kultinio elektroninės muzikos dueto Underworld kompoziciją High Low Sky, jei kadin nuseks australo Kevino Parkerio projekto Tame Impala melodingai skūningas kūrinys Dracula, jo vasariška versija, kurioje skamba ir Genie balsas, taip Dracula iš super hito tapo mega hitu, nors išlaikė ir alternatyviosios pop muzikos koncepciją bei struktūrą.

Kartais nepelnytai pamirštamas Tunde Dabimpe, nuostabus albumas The Black Balls, išleistas praėjusiais metais ir kūrinys iš šio leidinio, ką tik jūs pasiekė, darbas The Most. Tunde Dabimpe daugiau nei 20 metus, geriausiai turbūt jums žinomas kaip grupės TV on the Radio įkūrėjas, vokalistas ir pagrindinis dainų autorius, bet pirmą kartą jis ėmė ir pristatė save kaip visavertį. Solinį kūrėją praėjusiais metais leidykloje po pasirodęs įrašas The Black Balls atskleidžia ne tik jo muzikinę šviežias idėjas, bet ir platesnį kūrybinį pasaulį, apimantį vizualų į meną, animaciją, kiną ir aktorystę. Albumo užuomazgos siekia dar 2019, kai TV on the Radio buvo padariusi veiklos pertrauką. Po pandemijos Adebimpe pradėjo dėlioti žodžius, piešinius ir muzikinės nuorodas į užrašų knygelę, kurią pats vadino būsimos muzikos emocinių žemėlapių. Vėliau po poros metų šias idėjas Los Andželė padėjo įgyvendinti multiinstrumentalistas Valderis Zobi, dirbęs ir su Run the Jewels. The Black Balls nėra TV on the Radio albumas, tikrai ne, nors jame išlieka atpažįstamas Adebimpe braižas, balsas, poetinis mąstymas ir noras jungti ar troką, elektroniką, solą, triukšmingas industrinės tekstūras bei netikėtas ritminės sekcijas. Skirtumas tas, kad šį kartą muzikantui teko pačiam užbaiginėti kiekvieną idėją, nepasikliaujant ilgą mečių grupės narių kūrybiniais sprendimais. Pasak jo, šis procesas buvo iš vienos pusės bauginantis, iš kitos pusės išlaisvinantis. Kito kūrinio išsamei pristatinėti tikrai, manau, kad neverta, prisiminsime Depeche Mode vieną naujausių kompozicijų Survive. Ji nepateko į albumą Memento Mori, bet buvo užtat įtraukta į koncertinį albumą Memento Mori Mexico City. Jis išleistas gruodžio 5 ir apima ne tik trijose koncertuose Meksikai įrašytas dainas, bet ir naujus 4 studijinius kūrinius, tarp jų ir Survive.

Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų. Daugiausiai Vilniaus regione. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Taip pat sostinė intensyviai žaibavo, o dėl audros kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 2000 vartotojų, daugiausiai Vilniaus regione. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čeiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbia Telegram kanalai, generolas restorane turėjo

0: Komersant metaliniais rutuliukais prikimštas sprogmuo buvo detonuotas per nuotolį. Esą moteris greičiausiai nežinojo, ką nešasi. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga, teigiama, kad renginio, tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Šį įvykį Rusijos pareigūnai laiko teroro aktu. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atako buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engelse ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Saratovo gubernatoriaus teigimu per ataką žuvo du žmonės. Taip pat atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Europą pasiekė nauja karščio banga. Beveik visose didžiuosiuose Italijos miestuose paskelbtas aukščiausio lygio karščio pavojus. Valdžios institucijos įspėja, kad ekstremali temperatūra gali kelti pavojų net sveikiems ir aktyviems žmonėms. Tuo metu su gaisrais kovojantis Prancūzijos pareigūnai tvirtina, kad didžiausi židiniai yra kontroliuojami. Ugnis neslopsta ir Graikijoje, tačiau apie didesnius nuostolius nepranešama. Jungtinėse valstijose netoli Spokano miesto Vašingtono valstijoje sparčiai plintantis gaisras privertė evakuoti tūkstančių žmonių, valstijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pareigūnai perspėjo, kad tai vienas blogiausių gaisrų sezonų per pastaruosius metus. Amerikos Aidaho valstijoje per šaudymą viename greitojo maisto restorane žuvo 3 žmonės, dar 7 buvo sužeisti, įtariame šaulys taip pat rastas negyvas. Dėl ko įvyko šaudynės kol kas neaišku. Peru netoli archeologinių Naskos linijų nukrito turistus gabenęs lėktuvas, pirminiais duomenimis žuvo 13 žmonių, tarp jų Italijos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Kas galėjo sukelti katastrofą nežinoma, Naskos linijos senovinių pietų Amerikos kultūrų dykumoje sukurti milžiniški piešiniai. Šis objektas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, jį kasmet aplanko apie 100 tūkstančių žmonių. Dalis jų objektą apžiūri lėktuvu. Apie oro šiandien Lietuvos tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nestiprus, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir 37 minutės.
1: Tavo

0: kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Britų elektroninės muzikos genijus, kitaip nepavadinsiu, išdrįsiu tai ištarti garsiai. Aktris su savo darbu AZ Drain iš vadinamojo šachmatų albumo. Tikrasis aktris vardas yra Darrenas J. Cunninghamas, jau beveik 20 metus vienas svarbiausių ir sunkiausiai nuspėjimų savo minimalistinėmis tekstūromis Jungtinės karalystės eksperimentinės elektronikos figūrų, jo muzikoje techno, ambientas, gausas, IDM'as, dabas ir kitos elektroninės linijos dažnai pasirodo tarsi aptrupėjusios, išblūkusios, pradingusios ir sąmoningai paliktos neužbaigtos, nenušlifuotais kampais. 26 metų rugsėjo 18, specialiai aš jums su skaičiais šią datą taip pateikiu, nes mėgsta taip daryti. Pats aktris per leidyklą Ninja Tune pasirodys naujas jo albumas Radical Frame. Jis tęsia šią kryptį ir kartu apibendrina iki šiol sukurtą aktris garsinį pasaulį. Aktris karjera prasidėjo po to, kai perspektyvę futbolininko ateitį nutraukė žiauri traumą, persikėlęs į Londoną jis pradėjo studijuoti garso įrašų meną, dalį studijoms skirtų pinigų išleido sintezatoriams. Ankstyvą jo braižą formavo ir tai, kad pradėjęs kurti muziką, jis sąmoningai nenaudojo metronomą. Pabandė, o kas jeigu? Ir dėl to jo ritmai įgavo netaisyklingą, sviruojantį ir sunkiai apibrėžiamą charakterį. Cunninghamas vėliau įkūrė leidyklą ir klubinių renginių platformą Work Discs. Vėliau jį išleido tokių muzikos kūrėjų kaip Helenas Half, Zombie ir Disrupt muzika. Jo paties debiutinis albumas Hezevil pasirodė 2008-aisiais, o 2010-aisiais jo ilgagrojis darbas Splash tapo tikrų proveržių, žurnalas The Wire jį paskelbė geriausių metų albumu. Vėlesni albumai Rest in Peace, Ghettoville, AZD, Karma and Desire, vadinamasis šachmatų albumas ir Static nuolatos keitė aktorės skambiosio ribas, sakyčiau, į minimalistinę pusę. Kažkas gerai pajokavo, kad kitame albume turbūt jis supakuos visiškai tylą ir vėją. O AZ Drain yra kūrinys, dar kartą priminsiu, iš jo šachmatų albumo. Kiekvienai kompozicijai priskiriamas yra vienas ėjimas. Kita kompozicija, kurią jums pasiūlysiu išgirsti, tai Lucrezijos Dalt darbas Kozarara iš jo 7 albumo Danger to Yourselves. Jis pasirodė praėjusių metų rudenį. Lucrezija Dalt, kolumbietiškos kilmės eksperimentinės muzikos kūrėja, gyvenanti Berlyne, kuri derina avangardą, elektroniką ir eksperimentinę pop muziką su vokaliniais elementais, garsi tuo, kad kuria muzika, kuri gali būti visiškai abstrakti, tekstūriška ir intelektuali, bet kartu gali turėti ir turi emocinį svorį ir gilų vidinį pasaulį. Skirtingai nuo ankstesnių jos albumų, labiau konceptualių ir abstraktesnių darbų Danger to Yourselves, jis yra žymiai paprastesnis ir tai yra toks poetinis albumas, pasakojantis apie trapę meilę, žmogiškus ryšius ir tų žmogiškų ryšių pažeidžiamumą. Žodžiu, priartėja jie prie tradicinio songwritingo šiame albume, bet nepalieka ir savo būdingų teritorijų.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

4 minutės po vidurdienio Lietuvoje, kūrinys, kurio vis norisi klausytis ir niekaip negali atsiklausyti, toksiks lengvas ir malonus vasariškas. James Source darbas Shattered, James Source Monrealyje prieš dešimtmetį susiformavęs elektroninės muzikos duetas, kuris

sudaro Prior ir Patrikas Holandas, abu garsus produceriai, jau seniai laikomi vienais svarbiausių Kanados elektroninės scenos vardų, bet jų bendras projektas Jam Source tapo savotišku kūrybiniu ilgai lauktu susijungimu, kuriame daug naujadarų susikerta hausas, techno, šiugeizas, transas, dub techno ir eksperimentinės pop muzikos idėjos. Debiutinis albumas Fold pasirodė šiemet muzikos kritikų sutiktas itin entuziastingai ir euforiškai, vadinamas vienu stipriausiu, pagristai visiškai ir geriausiai sukonstruotų elektroninės muzikos darbų, aprepia labai platų stilistinį spektrą, bet niekada nevirsta nostalginių retro koliažų. Priešingai, Prior ir Patrikas Holandas senas šokių muzikos įtakas iš naujo perinterpretuoja savaip ir šiuolaikiškai. Pavyzdžiui, tame pačiame kūrinėje Shattered pradeda nuo gana santūraus hi-fi tech house'o ir UK garage bosinių linijų, bet netikėtai perina į tokią lengvą transiuko atmosferą, kuri primena Nathan Fake ankstyvąją karjerą, o vėliau viskas susilieja tokiame šiugeizinėme gitarinėme triukšme. Kitose kūriniuose balansuoja tarp dub techno, melancholiškos IDM elektronikos ir house muzikos intensyvumo, kai kurie kūriniai netgi lyginami su Boards of Canada ar Fortet estetika, subtilus laužyti ritmai ir šiltos nostalgiškos nuotikos. Albume nemažai ir bendradarbių, nuo Helen Deland iki japonų trip-hopo legendos Poison Girlfriend ar reperio Billy Woodso. Perikime prie Los Pulpitos įrašo Squilder, girdėsite Auntie Flo remiksuotą versiją. Projektas Los Pulpitos suburė tris skirtingus muzikantus su kiek skirtingais kūrybiniais braižais. Iš Peru kilusi Felipe Salmono, kuris geriausiai žinomas kaip eksperimentinės elektronikos dueto Deng Deng Deng narys. Vokiečių produceris Dirkas Leersas, anksčiau kūręs su Closer Music, bei Ganos kilmės perkusininkas Erikas Kingas Ovusu. Štai tokia solidi trijulė pasidarbavo prie debiutinio šio trejato albumo Tantakletikais, išleistas šių metų balandžio 17-ąją, pristatomas savita elektroninės muzikos vizija, joje klubinė energija sukombinuojama su gyvais ritmais ir pasaulio muzikos tradicijomis. Pavadinimas Tantakletik taikliai nusako viso albumo koncepciją, tarsi aštunkojo čiuptuvo, jo kūriniai driekiasi įvairiomis kryptimis. Per techno, UK beisus, įvairiausius laužytus ritmus, daba, kumbija, karibų ritmikos ten taip pat nestinga, balernė vadinamoja elektronika ir eksperimentinė šokių muzika. Vandens pasaulio tematika atsispindi ne tik kūrinių pavadinimuose, bet ir pačiame skambesyje, kuriame gausų skęstančių aidų, pulsuojančių bosų ir hipnotizuojančių poliritmijų. Savaitės žemėlapio antrai valandai dar labiau įsibėgėjus klausysimės folkotyrose, akusnio folkotyrose, tai būtina pabrėžti, ištirpstančios Jošika Colwell dainos A Poem About Walking, o po to prancūzių seserų įbėjai gilaus ir jautraus skambesio kūrinys Focus iš jų naujo albumo Offering.

Netikėti elektroniški rytaigus aštrus sprendimai BA kūrinyje 5 kartai paroje iš simboliško, bet 5-ojo BA studijinio albumo, kuris pavadintas Mixtape Volume 1. Tarsi tai būtų pirmasis debiutinis darbas. Norėjusi nekartoti tai, ką jau mokome, o ieškoti naujų kelių, sako BA kūrybinė siela ir balsas. Benas Aleksandravičius viename iš savo interviu. Na ir naujasis albumas tampa savotišku kūrybiniu eksperimentu, kuriame grupė atsisakė dalies taisyklių, kuriamis vadovavosi anksčiau, būtent dėl to albumas taip ir vadinasi, nes mixtape'ai muzikoje reiškia eksperimentinę laisvesnę kūrybą. Ir tai yra pirmasis BA albumas, kurio didžioji dalis tekstų gimė užsienyje. Šį kartą kurti dainų jis išvyko ne į tokią sodybą kaip anksčiau, o į tolimąjį Maroką. Dainų tekstai gimė pačiose netikėčiausiose vietose, baruose, paplūdimėse, miesto gatvėse. Ar tiesiog sėdint ant bordiūro, Maroke mokausi rašyti ne tik apie save ir apie jausmus, bet ir apie aplinką. Marokas mane tam labai įkvėpė, dalinosi mintimis. Muzikantas tuo metu šalyje vyko Ramadanas, todėl nauji kultūriniai ir garsiniai potyriai persikėlė ir į albumą, ir ypač į dainą, kurią ką tik girdėjote, 5 kartai paroje. Pasakojo jį apie 5 kasdienės, ši daina apie 5 kasdienės maldas ir Beno bandymą prisitaikyti prie visiškai kitokio gyvenimo ritmo svečioje šalyje. Netrukus klausysimės Kevin Morby darbo Javelin. Kevin Morby vienas ryškiausių šiuolaikinės Amerikos indie folk ir amerikana. Kūrėjų anksčiau grojas grupėse Woods ir The Babies, išleido 8-ąjį studijinį albumą Little Wide Open. Gegužės 15-ąją grįžo prie savo mėgstamų temų apie vidurio vakarus, Jungtinių Amerikos valstijų vidurio vakarus. Ir bene labiausiai kritikų išliaupsintas jo albumas per visą karjerą, svarbu vaidmenį įkūrint suvaidino aišku Arnas Desneris iš The National. Po bendro pasirodymo London Crystal Palace Ball arenoje 2024-aisiais Desneris pasiūlė produsuoti naują Morby albumą. Įrašai vyko legendinėje Long Pong studijoje New Yorko valstijoje. Abu muzikantai beveik metus kūrė bramų erdvinį itin melodingą skambesį, o tokiu tekstiniu pagrindu tapo Morby prisiminimai apie Amerikos vidurio vakarus. Pasak atlikėjo, yra kažkas neįtikėtinai ir netgi taip neišprovokuotai muzikalaus vidurio vakaruose, cikadų čirpimas, pravažiuojantis traukinys, tornadų, sirenos. To pačiu dangumi ir grožis ir bjaurumas nuolatos egzistuoja kartu ir visa tai persmelkia visą albumą.

Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus saudrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų. Daugiausiai Vilniaus regione, Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Taip pat sostinė intensyviai žaibavo, dėl audros kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 2000 vartotojų, daugiausiai Vilniaus regione. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare prabangiame Maskvos restorane įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Žiniasklaida skelbė, kad taikiniu galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čeiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55-metį, ar Čeiko nukentėjo, nežinoma. Į šiemet kovą Europos Sąjungoje įtraukė į sankcijų sąrašą, pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris. Ji žuvo prie įėjimo, taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip skelbė laikraštis Komersant, metaliniais rutuliukais prikimštas sprogmuo buvo detonuotas per nuotolį. Esą moteris greičiausiai nežinojo, ką nešasi. Privato vakarėlį saugojo griežta apsauga, teigiama, tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių iš

praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Ukrainos prezidentas teigia, kad išsekus Patriot oro gynybos sistemoms skirtoms perimimo raketoms, sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Per šeštadienio nakties atakas buvo perimta vos viena balistinė raketa. Vien Kijeve žuvo mažiausiai 9 žmonės, 33 sužeisti. Raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepą Rusija ir Ukraina paleido rekordinį skaičių raketų 376. Tai yra dvigubai daugiau palyginti su praėjusiu mėnesiu. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutaręs su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialiniame tinkle True Social jis rašo, kad dėl to esą paprašė, Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingu atveju Irano laukia smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laiku. Trumpas teigia, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Apie orus. Šiandien Lietuvos tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nestiprus, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiomis dienomis Lietuvos jau nenumatoma bus šilta. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 37 minutės.

0: Patikrinam.
1: Laikas rubrikai patikrinam ir joje mes turime unikalų ilgagrųjį darbą. Tai yra Japonijos simfoninė indie roko grupė Trooper Salute su savo debiutiniu albumu Tomodachi Gaimashita. Vertimas į lietuvių kalbą Aš turėjau draugą. Penkių narių kolektyvas iš Nagojo susikūręs universiteto pop muzikos klube. Vos per kelerius metus tapo vienu ryškiausių naujosios Japonijos alternatyviosios scenos

vardų pavadinimas Tomodačiga į Mašitą atsirado iš pagrindinio grupės įkūrėjo ir klavišininko Hayato Komiya apmąstymų apie suaugusiųjų gyvenimą, apie perėjimą iš paauglystės į suaugusiųjų pasaulį. Jis stebėjo, kaip žmonės tolsta vieni nuo kitų, kaip lieka vis mažiau draugų ir parašė šią dainą, kuri vėliau tapo ir viso albumo centrinė tematinė ašimi. Pas muzikantas yra sakęs, kad jį įkvėpė neapsakomas liūdesys, kylantis matant, kaip draugystės ir ryšiai nyksta žmogui brestant. Albume iš viso yra 12 kūrinių, juose susijungia melodingas indie rokas, alternatyviosios muzikos energija, orkestrinės gyvos aranžuotės. Na, muzikiniu požiūriu turbūt Trupper Salute labiausiai įsiskiria to, kad kiekvienas instrumentas šią atlieka savotišką, savarankišką melodinę funkciją. O aranžuotės yra kūriamos nesluoksniuojant foninius garsus, bet mezgant dialogus tarp gitarų, klavišinių, bosų ir mušamųjų. Pop melodijos grupė labai su mane jungia su alternatyvaus roko dinamika, kamerinės muzikos tekstūromis ir su subtiliais simfoninės muzikos elementais. Grįžtant į pradžią, na, grupės istorija prasidėjo nuo klavišininko Hayato Komijajų, aš jį minėjau, kuris mokykloje kūrė muziką kompiuterinėmis programomis. Vokalistė Musashi prie kolektyvo prisijungė vėliausiai, Komija išgirdo ją dainuojančią karaoke ir pakvietė tapti grupės nare. Labai įdomus kolektyvas, labai įdomiai skambantis albumas ir jūsų laukia dvi kompozicijos Zetsuen ir Hori Naito, jūsų dėmesiu japonų grupė Trupper Salute.

0: plaukim dus.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos. Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 val. Šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų bankos kliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
3: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Savaitgalio žemėlapio rubrikoje patikrinam, mes klajojame ir mėgaujamės po Trooper Salute albumą keliaudami Tomodachi Gai Mašita, to albumo yra pavadinimas. I had a friend, arba lietuviškai aš turėjau draugą, Japonijos alternatyvaus roko grupė. Trooper Salute išleido tokį albumą, na, su kuriuo dominuoja visose melomanų, čia aš pabrėšiu, ne muzikos kritikų, muzikos kritikai daugelis dar neparašė nieko apie šį albumą, jis dar lieka šiokioje tokioje šešėlinėje nežinioje, nes vis dėlto tai yra Japonija ir sunku ten patekti į tą pagrindinę industrinę rinką, bet manau, kad pateks, nes didelį garsą skleidžia patys melomanai ir tokiose portaluose kaip Radio Music arba World Music arba yra portalas Album of the Year. Visose tose portaluose šis albumas yra pirmajame geriausių šių metų albumų dešimtuke, išleistas jis yra šią vasarą. Pasiklausykime dar vienos kompozicijos iš šio Trooper Salute albumo ir tebūnėtai kūrinys Surrine.

Na gerai, tarkit sąžiningai, kaip jums šitie autotunai? Čia, žinoj, dabar diskusija yra apie šį The Strokes albumą, ar iš tikrųjų viskas čia yra tai blogai? Ar čia tiesiog kartais mes prisigalvojame nebūtų dalykų, tiesiog norėdami kažkaip įkasti žinomoms grupėms, arba galbūt norėdami paieškoti tai, kad ne tokį albumą mes tikėjomės, nesitikėjome, pavyzdžiui, The Strokes, kad jie savo naujausiame ilgai lauktame darbe ims ir pažais su autotunais. Man čia šitame kūrinyje Saiko Šit, šitas pažaidimas su autotunais yra labai natūralus, atrodo labai savalaikis ir labai įdomiai skamba ir pats kūrinys tokios apskritai yra epinės struktūros ir sandoros darbas, kurį norisi klausytis ne vieną kartą. O The Strokes yra savaitės albumas, jų naujausias darbas Reality Awaits, daug diskusijų išties sukėlęs jų ilgagrojus, pasirinktas LRT Opus šios savaitės albumu ir manau, kad visus kūrinius jūs jau spėjate išgirsti ir įvertinti. Septintasis studijinis darbas, albumą prodiusavo žinomas muzikos prodiuseris Rikas Robinas, su albume, su grupe jau dirbęs prie kritikų labai aukštai įvertinto albumo The New Abnormal, kuris pasirodė prieš 6 metus. Na ir šiaip The Strokes gi ne vien tik autotunai žaidžia šiame albume, puikiai derina gitarinį roką su šiuo laikiškesniu skambesiu, netrūksta čia ir elektronikos elementų ir be autotuno. Ir darbas prie to albumo vyko didžiąją dalimi Kostarikoje, grupė atsiskyrė nuo viso pasaulio su produceriu Riku Robinu ir įrašinėjo naują medžiagą tokioje štai, na, tokioje aplinkoje. Albumo viršelį sukūrė Johanas Rashidis, pasitelkęs fotografo Richardo Princo garsėje nuotrauką praėjusio amžiaus paskutinėjame dešimtmetyje, jo pabaigoje pasirodė fotografija Untitled Cowboy ir Rashidas šią nuotrauką savaip interpretavo. 9 kūriniai iš viso yra šiame albume, aš šalia Saiko Šit išskirčiau dar Lonely in the Future, Going Shopping ir The Fruits and Conquest, turbūt tarp mano mylimiausių darbų. 6 kūriniai, taip, čia reikia pripažinti, iš 9 yra įrašyti naudojant balso korekcijos programą Autotune. Jau po kelių akimirkų kūrinys iš vieno laukiamiausių šių metų albumų ir tą albumą išleis alternatyvioje roko, soul ir bluzo grupė Alabama Shakes, albumas vadinsis I Must Be Dreaming, tai bus 3-asis jo studijinis darbas, jis pasirodys rugpjūčio 28-ąją ir jį dabar atstovaus kūrinys I Feel Hope Coming, tai yra jau 3-asis singlas iš šio būsimo albumo. Prieš tai buvo išleistos 2 dainos American Dream ir Another Life. Aš priminsiu, kad 2015 metais išleistas Alabama Shakes albumas Sound and Color buvo įvertintas net 4 Grammy apdovanojimais. Po ilgos pertraukos muzikantai vėl susibūrė tokiam spontaniškam koncertui 2024 metų pabaigoje, negalvodami apie naują projektą, bet netrukus ėmė ir grįžo į įrašų studiją. Grupės lyderį ir vokalistę Brittany Howard per tą pertrauką išleido jau netgi 2 studijinius super sėkmingus savo albumus. Jį pasakojo, kad naujo Alabama Shakes albumo pavadinimas I Must Be Dreaming turi 2 prasmę, jis atspindi ir vidinę sumaištį dėl šiandieninio chaotiško išprotėjusio pasaulio ir gebėjimo jame išvelgti grožį bei viltį. Pažvelgę toliau į mūsų grojaraštį, aptiksite švelnios akustikos virtuozo Jose Gonzaleso įrašą Losing Game Sick, o jį pakeis britų post-punko kolektyvo White Lies kompozicija Am I Really Going to Die?

Elektroninės muzikos vizionierius Taiko kūrinys Another Wave įrašytas kartu su amerikiečių dream pop atlikėja C. Lemon. Dainos idėja gimė visiškai spontaniškai, keliaudamas automobiliu per Kalifornijos centrinį slėnį. Taiko arba Scottas Hansenas, toks tikrasis jo vardas, pirmą kartą išgirdo C. Lemon muziką, iš karto suprato, kad jos balsas idealiai tiktų naujam kūriniui, kuriame vokalas bus tarsi tokia šiugeizo migla nuklotas. Netrukus prasidėjo nuotolinis kūrybinis bendradarbiavimas, Natalie Liu savo studijoje įrašė vokalą, o vėliau kūrinį papildė gitaristo Zeko Brauno partijos, kurios galutinai suformavo šiltą šio kūrinio ir šiek tiek šiugeizinį dream popinį svajingą skambesi. Džiaugiuosi galėdamas į eterį dabar išskraidinti Kolumbijos avangardinės tropikos meistrų Romperajo kompoziciją Pindongos iš albumo Insurgentes Charizmatikos. Kolumbijos eksperimentinės muzikos scena jau kurį laiką išgyvena neįtikėtiną pakilimą, o Romperajo yra projektas iš Bogotos, kuriam vadovauja būgnininkas, produceris ir kompozitorius Pedro Ojeda Akostos. Prieš dvi vasaras jis pristatė albumą Insurgentes Charizmatikos, 10 kūrinių kelionė, kurioje senoji Kolumbijos tropinė muzika susiduria su psichodelika, elektronika, avangardu ir net pankroko dvasia.

Vilniaus rajonas skaičiuoja vakar vakare siautusios audros padarytą žalą, kaip prašo portalas 15 min. Sudėtingiausia situacija Bukiškėje, Vyžėniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kurio eismas šiuo metu yra draudžiamas. Dėlių nuostolių audra padarė renovuojamai Bukiškio pagrindinį mokyklą, jo stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje kilusios audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių daugiausia Vilniaus apskrityje. Lietuvos pasieniečiams vis dažniau fiksuojant migrantų per sieną po žeme kasamus tunelius, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nebejoja, kad prie to prisideda Baltarusijos režimo pareigūnai. Kaip agentūroje Eltai sako Rustamas Liubajevas, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Liubajevas teigia, kad pasienio pareigūnai turi įrangą, kurią galima fiksuoti kasamus tunelius. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Ilgiausias aptiktas tunelis buvo 25 metrų ilgio Lietuvos teritorijoje. Ukrainos kariuomenė patvirtina praėjusią naktį smogusi Saratovo naftos perdirbimo gamyklą Engelso aerodromui, degalų bazei Kalugos srityje ir virtiniai kitų Rusijos karinių objektų, atakuotas ir internetinės prekybos platformos Valdveris logistikos kompleksas.

kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl ES lyderiai vis dažniau renkasi griežtą retoriką vietoj bendro solidarumą. Antradienį bendryje dėl situacijos Ispanijoje rengia skubų vidaus reikalų ministrų susitikimą. Ispanijos pareigūnų teigimu padėtis siautoje stabilizavosi, beveik visi pastarosiomis dienomis iš Maroko atvykę migrantai grįžo atgal. Po praėjusios nakties Izraelio smūgių Gazos ruože pataikyta į kelis gyvenamosius pastatus, žuvo mažiausiai 8 žmonės. Penktadienį grupuotė Hamas paskelbė, kad pritarė Vašingtono remiamam planui, kuriame numatyta, kad judėjimas perduos savo ginklus, o Izraelis laipsniškai išves savo pajėgas iš Gazos ruožo. Izraelis tvirtina, kad nebus jokio atsitraukimo, bet tikro Hamas nusiginklavimo. Pietų Korėjoje užfiksuota rekordinė oro temperatūra pietryčių mieste Jangsane oras įkaito iki 42,5 laipsnio. Čia temperatūra penktą dieną iš eilės perkopė 40 laipsnių. Pietų Korėjoje daugiau nei 20 vietovių šiandien buvo paskelbti įspėjimai dėl karščio bangos. Vidutinis metinis karščio bangų dienų skaičius šalyje per pastarosius 5 metus išaugo daugiau negu 2 times. Apie orus artimiausią parą be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas nepastuvios krypties, silpnas, temperatūra 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus 21-26 laipsniai šilumos, šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 37 minutės.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Gris Futuro kūrinys Far Flung, lietuviškai meksikietiškas arba meksikietiškai lietuviškas in-pop duetas Gris Futuro. Praėjusiais metais išleido debiutinį pilnos trukmės albumą Nowadays ir tas albumas buvo nepaprastai klausomas įvairiose muzikos klausimuose platformose. Taip pat pateko į kelių pagrindinių, į visų pagrindinių apie gotikinę tamsiabangę muziką rašančių portalų geriausių albumų metų sąrašą. O Meksike gyvenanti Minimal Wave ir Dark Wave skambesiais įsiskirianti duetą sudaro vokalistė bei dainų ir tekstų autorė Eglė Naujokaitytė ir sintezatoriais muziką kūrintis Rochelio Serrano, dar žinomas pseudonimu Equinoxijos. Gris Futuro susikūrė 2021 metais. Praėjusiais metais pasirašė sutartį su nepriklausoma įrašo kompanija iš Los Andželo Alle Carte Records, na ir jos su leidiniai ištiesėjami su post-punko, sin-popo, cold-wave'o, dream-popo, dark-wave'o ir shoegaze'o žanrais. Debiutinėme albume Nowadays kartu su intro 9 kūriniai Gris Futuro dainuoja ir angliškai, ir ispaniškai, ir prancūziškai, ir lietuviškai, ir beje turiu žinę, ir čia turiu iš karto pasitaisyti, kad ne Meksike šiuo metu gyvena Gris Futuro. Gris Futuro grįžo duetas į Lietuvą, rengia pastaruoju metu koncertus, jau vyko pora koncertų Gris Futuro, įvyko ir Rochelio Serrano asmeninis pasirodymas ir kiek girdėjau iš grupės narių, labai rimtai muzikinę karjerą jie žiūri ir tiesiog pakeitė gyvenamąją aplinką, pakeitė tam, kad labiau veikiausiai atsigręžtų į muziką. Tad girdėsime ir matysime mūsų laimėjį Gris Futuro mes vis dažniau, bent jau aš taip tikiuosi. To jau išgirsite Nation of Language kūrinį Inepto Polo. Nation of Language yra amerikiečių synth-pop grupė iš New Yorko, žinoma dėl savo ir vertinama dėl savo retro elektroninio skambesio, kuris įkvėptas praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio New Wave ir post-punko estetikos. Grupė susikūrė prieš dešimtmetį trio, kurią sudaro Janas Divainį, Aidan Noel ir Michaels Jupits, ir jau iškart nuo pirmųjų savo akordų išsiskiria melodingais sintezatorių motyvais, introspektyviais tekstais, atmosferinė elektronika, kažkiek primenančia Tok Tok, New Order, Depeche Mode, bet pastaruoju metu visiškai kitokį stilistinį braižą. Nusprendė naudoti Nation of Language, šiek tiek švelnesnį, šiek tiek melodingesnį ir turbūt galima sakyti, kad išties yra stebuklinga jų populiarumo didžiosios bangos dabar esančios istorija, kaip ta grupė tą populiarumo bangą labai staigiai per porą metų pasiekė ir dabar išties tai yra vienas iš tokių populiariausių ir klausomiausių synth pop projektų. Na, o tikiuosi, kad populiari ir klausoma laida Savaitgalio žemėlapis po truputėlį juda link savo pabaigos. Aš Aivaras Dočkus dėkuoju visiems klausiusiems šios laidos. Nuo 14 valandos jūsų laukia tikrai solidi valanda puikios alternatyvios muzikos ir vien tik muzikos pietų musonas. Na, 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė. Pirmosios 2 valandos tai savaitės grojamiausi užsienio kūriniai, jų apžvalgėlė, geriausių jų sąrašas. Na, o nuo 17 iki 18 valandos laikas tiems, kas mėgsta lietuvišką alternatyvią muziką, girdėsite savaitės grojamiausius lietuviškus kūrinius. Nuo 20 valandos aš ir vėl pas jūs grįžtu, bet jau su sintetinė danga. Iki. Gero laiko su LR Topus.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Sveikinuosi su jumis, mėly LRT opus klausytojai. 15 valandų ir 2 minutės aš esu Greta Ona Antanavičiūtė ir čia laida Savaitės atspindžiai. Turime lygiai 3 valandas iki 18 valandos. Pamažu pasitiksime vakarą kartu. O mums draugėje palaikys savaitės grojamiausią užsienio ir lietuvišką muziką. Čia skambėjo solidus amerikiečių balsas, kuris priklauso David Kushner. Jo leidinys Electrified, pateiktas prieš 2 savaitės. Liepos 17 dieną. Tai pirmas singlas iš jo būsimo albumo toks anonsas į ateitį. Pats Kushner šitą dainą vadina momentu, kai kas nors tave taip žaibiškai patraukia ir jautiesi tarsi gyvas įelektrintas laidas. Electrified, toks trumpas, gana intensyvus pop rock gabalas su, kaip įvardinčiau, filminė tokia nuotaika. Gimęs Čikagos pakraščiuose, persikėlė į Los Andželą, pats mokėsi muzikos, pats lipa į viršų. Jo karjera šiaip jau kyla kaip ant mėlių. Daylight, Skin and Bones, Miserable Man, visi tie hitai jam atnešė globalų dėmesį. O dabar pasiruoškit gerai dozį R&B ir indie muzikos, nes netrukus eteryje bus talentingasis Kalifornijos prodiuseris Steve Lacy ir jo singlas The Feeling. Jausmas iš trečiojo solo albumo Oh Yeah, su klaustuku, kuris pasirodė porą savaičių atgal, Liepos 17 dieną. Čia jis liko ištikimas sau, daina turi akustinį pagrindą, vos girdimą pirštų slidimą per stygas, bet su funk ir synth sviruojančia nuotaika. Fone jam pritarė dainininkė Alice Smith. Dainoje girdimas akustinis pagrindas yra rašytas vienu prisėdimu. Steve Lacy sukuria tą jausmą, lyg klausytumėtės gyvo pasirodymo kokiam nors nedideliame klube. Laisvas ir labai asmeniškas Steve Lacy, The Feeling.

0: britų post-punko vėliavnešiai Yard Act, kurie dar prieš porą metų atrodė kaip britų post-punko naujokai, dabar jau rimtai žaidžia dideliame lauke. New Beginnings įeina į trečiąjį grupės albumą You're Gonna Need a Little Music. Jie pirmą kartą kūrė visi kartu vienoje patalpoje be tų laptopinių demo, kuriuos darė ankstesniems įrašams. New Beginnings yra jų sąmoningas pabėgimas nuo būtent ankstesnio kalbėjimo dainavimo manieros. Lengvas 90-ųjų Britpopo atspalvis irgi čia jaučiamas su smage pučiamųjų partija už nugarį. Frontmenas James Smith sako, kad daina yra tokia šviesos atsvara jų praeities tamsiai kūrybai. Nuo britų pernelyg toli nesitrauksime. Į eterį ateina Gurriers, Dublino gitarinės anarchijos komanda, kuri per porą metų iš požeminių klubų iššoko į Glastonbury festivalio sceną ir net apšildymus arenose. Gurriers neseniai sudrebino sceną didžiuliame koncerte kartu su grupe Kneecap. Party Lines priklauso prie laukiamo albumo Nobody's Coming to Save You, kurį gerbėjai galės pilnai išgirsti jau šių metų rugsėjo 25 dieną. Tikras dance punk koncentratas, aukštos energijos akordai, ritmas, kuris veržiasi. Tikras įkaitas, protestuojantis airiškas rokas. Gurriers, Party Lines.
1: You don't go to poor countries to make money.

0: Metrópolis.
1: Lietuvoje 15:32. Eteryje žinios. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kuriuo eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai. Jo stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praūžusios audros padarinius, šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos, ugnigesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, o daugiausia Vilniaus apskrityje. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi 1500 vartotojų. Kaimyninė Lenkija taip pat nuniokojo lietaus stichiją. Kaip praneša Lenkų nacionalinis transliuotojas, šalyje užtvindyti keliai, nuplėšti stogai ir daugybė nuvirtusių medžių. Vakar didžiosios Lenkijos vaivadijoje ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti daugiau nei 100 kartų, beveik 20 pastatų buvo nuplėšta stogo danga. Pietų Silezijos regione audra apgadino elektros tinklus ir užtvindė kelius. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čaiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55-metį. Ar Čaiko nukentėjo, nežinoma. Jį šiemet kovą Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą. Generolas plataus masto invazijos Ukrainoje pradžioje vadovavo Rusijos pajėgų grupiai, kuri yra atsakinga už Bučos žudynės netoli Kyjivo. Per sprogimą itališkame restorane žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Teigiama, tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Šį įvykį Rusijos pareigūnai laiko teroro aktu. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Atnaujintais duomenimis šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Seutos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų per pastarąsias 2 paras savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patroliuoja Seutos gatvėse. Mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Lietuvoje maždaug kas trečia užtvanka yra blogos būklės, per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos, skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Orų pranešimai. Šią naktį lietaus nenumatoma, naktį ir rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 2 iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apims nuo 8 iki 13 laipsnių, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Pirmadienio diena išliks be lietaus, vėjas nestiprus rytinių krypčių nuo 4 iki 8 metrų per sekundę. Termometrų stulpeliai laikysis tarp 22-27 laipsnių šilumos.

metus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Jūsų sekmadienio popietę čia lydi Britas James Blake su daina Make Something Up. Jis išleido savo 7th albumą Trying Times, pirmą absoliučiai nepriklausomą per jo paties Good Boy Records kompaniją ir jaučiasi, kad jis ten viską darė taip, kaip jam norisi. Daina turi tą būdingą Blake'o elektroninį lyriškumą ir kalba apie bandymą mintise sukurti alternatyvę realybę. Nors daina Make Something Up nėra išskirta kaip singlas, ji įkrenta į bendrą temą, ką nors išrandame ir gyvename toliau. O šiaip Blake'as dabar ant bangos, albumas užkopė aukštai, koncertai pilni ir atrodo, kad jam tas nepriklausomas kelias visai limpa. Toliau indie muzikos dievaitė Phoebe Bridgers neseniai išlindo su solo singlu Lost Boys po 4 metų solinės tylos. Diena signalizuoja į albumą Lost Weekend, kurio ilgai laukti jau neteks, kadangi jis paleidžiamas rugpjūčio 14 dieną. Konkrečiai tariant, Lost Boys yra tokia Peterio Peno sindromo daina, kuri dainuoja apie tuos amžinus paklydėlius, amžinus neužaugėlius. Ji ruošiasi didžiuliam koncertiniam turui Lost Tour, o bilietai jau išluoti Jungtinėse valstijose ir Europoje. Taip, žmonės laukia, akivaizdžiai labai laukia. Beje, turas su taisykle, be telefonų. Kaip atlikėja sakė, jei kas bandys neatslėpti Apple laikrodį kur nors rankogalyje ir filmuoti, na, ji perspėjo. Phoebe Bridgers, Lost Boys.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

6:00. Pažiūrėkime, ką mums žada LRT Opus savaitės albumas. Muzikos tarpėje vyko nemenkas sujudimas, kai niujorkiečių roko grupė The Strokes Liepos 24 dieną pristatė savo 7 albumą Reality Awaits. Albumo kūrimo užkulisiai žymusis prodiuseris Rick Rubin pastatė grupę laukę ant Kosta Rikos kalno, kurį jie pavertė savo studiją ir kasdien grojo po atvirų dangumi. Albumo dainos atrodo daugiausiai apie tai, kaip šiuolaikinis gyvenimas slegia. Grupės vokalistas Julian Casablancas dar kartą įrodė, kad yra puikus melodijų kūrėjas. Jis čia drąsiai ir gausiai naudoja auto-tune efektą. Manyčiau, šitaip įgarsina žmogų, prarandantį savo žmogiškumą. Man patinka, kad vokaliai daug kur jaučiama kibernetinė ar tokia amerikana stilių nuoroda. Girdėjote dainą Falling Out of Love, ji žymi albumo vidurį ir leidžia kiek atslūgti įtampai po pirmųjų 4 intensyvių dainų. Dėl grupės muzikinių pokyčių tarp gerbėjų užvirė diskusijos, kadangi kai kurie pasigedo labiau to garažinio rokeriško skambesio. Bet kiek žinoma, su naujais The Strokes albumais dažnai tai būna. Prireikė laiko prisitaikyti, o grupės gitaristas Albert Hammond Jr. sakė, kad tai jo mėgstamiausias The Strokes albumas per visą jų diskografiją. Beje, jie paskelbė pirmą pilną Jungtinės karalystės turą per 20 metų, todėl britams tai tapo vienu didžiausių šių metų koncertinių įvykių. Dabar bus elektroninės muzikos veikėjas Dan Snaith, geriau žinomas kaip Caribou. Ir jis paskleis vieną iš DJ setų favoritų, kūrinį Sad Piano House, kuris gimė kaip atsitiktinis demo, bet tapo klubo magnetu. Daphne, Sad Piano House.

škotų indie pop roko veteranai Arab Strap ką tik nuskambėjo su kūriniu Glamour Magic. Jie šiemet švenčia 30 metų kaip duetas, bet vietoj kokio jubiliejinio torto, jie meta savo būsimą 9-ąjį albumą Half Told Tales, kurį išvysime rugsėjo 4 dieną. Glamour Magic daina yra tokia juodai jokinga odė, kur vokalistas Aidan Moffat pusiau rimtai, pusiau labai sarkastiškai beria žodžius apie amžiaus krizę. Trankus kūrinys, kuriame persipina techno ritmai ir sunkios gitaros stygos. Pašėlusios dvi sesės, Juliana ir Josephine Hopkins, kurios daro tokią keistuolišką šypseną keliančią kūrybą. Kaip jos vadinasi Disgusting Sisters, kur girdisi jų kūryboje emo ir electro indie pop blendas. Neseniai merginos dar apšildė Two Door Cinema Club grupę, o dabar su šiuo kūriniu jau ruošia gerbėjų savo spalio pabaigoje pasirodo. Albumui. Sorry Mister daina, kur jos tiesiog tobulai nusisuka nuo tų perdėtai mandagių frazių. Sesių dainingi šūksniai čia prideda labai daug šarmo, kad norisi imti ir pritariamai iš paskos šūktelti. Sorry Mister. Disgusting Sisters. Sorry Mister.

0: Metrópolis.
1: Lietuvoje 16 valandų 30 minučių. Eteryje žinios. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kuriuo eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai. Jos stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir šlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praužusios audros padarinius, šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugnegesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia Vilniaus apskrityje. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi 1500 vartotojų. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad Ukrainai šiandien atakavus kelis regionus žuvo mažiausiai 8 žmonės. Teigiama, kad smūgiai buvo suduoti už 100 km nuo fronto linijos. Belgorodo regione žuvo 3 žmonės, o per atskirą dronų ataką su Kazakstanu besiribojančiame Saratovo srityje žuvo dar 2, 3 aukų pareikalavo dronų smūgis Rusijos Udmurtijos regione, esančiame daugiau nei už 1000 km nuo fronto linijos. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, Engelso oro pajėgų bazės aerodromui,

0: degalų bazei Kalugos srityje ir virtiniai kitų Rusijos karinių objektų. Atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, įvertinant, ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiuosius imtis veiksmų, pirmiausia atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne jų pasekmes. Gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendraamžių. Lietuvoje maždaug kas trečia užtvanka yra blogos būklės. Per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Orų pranešimai. Šią naktį lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis formuosis rūkas. Vėjas bus nepastovios krypties nuo 2 iki 7 metrų per sekundę. Oro temperatūra atvės iki 8 ir 13 laipsnių. Vakarinėme šalies pakraštyje išliks šilčiau tarp 14 ir 17 laipsnių. Pirmadienio diena išliks be lietaus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas. Nuo 4 iki 8 metrų per sekundę. Oro temperatūra svyruos tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rūpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Jūs tik pažiūrėkite, kas nutinka, kai susitinka Londono undergroundo tėvas Baxter Dury ir žinomas hitų kalvis Paul Epworth. Jie pristatė dainos Alpha Dog perdirbtą versiją, o ji yra dalis Alberoni Versions EP, 5 Baxterio albumo Alberoni rekonstrukcijų. Paul čia kūrinį išilgino, padarė labiau erdvinį ir paryškino disko spalvas. Fone dainuoja atlikėjas G. Gray, Madeline Hart ir žinoma flegmatiškai pusiau šnekantis Baxter Dury. Paul Epworth grįžo albumo į produkciją po 5 metų ir pirmas jo projektas buvo šis kolabas su Baxter Dury. Gold Panda yra tikras elektronikos šefas iš Essexo, vardu Derwin Dicker. Golden Panda yra tas kūrėjas, kuris viską išsemplina aukščiausių lygių nuo gatvės garsų iki senų filmų. Ding the Motor yra pirmutinis singlas iš jo vasaros albumo Tone Up. Sakoma, kad tai ne tas Gold Panda, kurio tikėjotės, bet tas, kurio reikėjo. Visa muzika tokia, keliaujant ir šiek tiek, sakyčiau, adrenalininė. Ding the Motor būtent ir skamba kaip tokia kelionė. Hip-hopo breakbeatas plus pumpuojantis hausas ir tempas, kuris elektroninėje muzikoje yra labiau gyvenimo būdas, nei tiesiog greitas. Gold Panda, Ding the Motor.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

17 valanda ir 3 minutės. Šią valandą orientuosimės į savaitės grojamiausią lietuvišką kūrybą. Čia mus rodos po tokių pavėsių pasodino Caramel. Tai projektas, kurį kūrė Dominykas Morkūnas ir Stefan Kroisel. Duetas susibūrė prieš 7 metus Anglijoje, o savo muziką jie patys vadina autentišku psichodeliniu dream pop. Caramel prieš keletą metų išvažiavo į Prancūziją ir rašinėti albumą, bet grįžus viskas pradėjo birėti, jie nusuko kitais keliais ir projektas tiesiog nutrūko. Tačiau po tokios ilgesnės pertraukos Caramel rado jėgų vėl susijungti ir išleisti naujadarą, kurį ką tik ir išklausėme. Singlas Broken Two, singlas išvystytas nuo užpernai įvykusių dueto sesijų. Mano laukimas buvo vertas kiekvienos sekundės. Mūsų alternatyvios scenos Neo Soul, R&B žinovai, Nika Ganga su Monika Juškevičiūtė fronte. Šis kolektyvas jau metų metus nepaiso žandrų linijų ir eina tiesiog skersai per jas. Aš tavo pusėje, tai kūrinys veikiantis ne kaip pavienis singlas, jis atkeliavo kartu su grupės albumu Kilimas arba Kilimas, kuris pasirodė Liepą ir nieko nelaukus buvo paskeltas LRT Opus savaitės albumu. Grįžtant prie dainos, tai tirštas ir stilingas grūvas, kur velvetinis Monikos vokalas susitinka su džiazo akordais. Daina kalba apie palaikymą. Jei ieškote muzikinio ryšio, jūs esate tinkamoje vietoje, nes Nika Ganga būtent tai ir siūlo. Nika Ganga, aš tavo pusėj.

Grupė Ba ir daina 5 kartai paroje. Šių dabartinio albumo Mixtape Volume 1, kuris birželio mėnesį nudažė kitomis spalvomis. Čia Benas Aleksandravičius su komanda vėl sujungė alternatyvų roką, bet atsitraukė nuo Vilniaus gatvių. Patamsiu ir leidžiasi į subtropinį Maroką. Vėjas, maldų gaudysys ir transformuojantys garsai Šiaurės Afrikoje. Štai ką susideda į dainą 5 kartai paroje. Visą kūrinį prodiusavo pats Benas, o prie sintezatorių prisidėjo Matas Beržinskas ir Vytautas Leistrumas, tas pats Leistrumas priklausantis grupei solo ansamblis. Paskutiniu metu grupė Ba atsidūrė tokioje fazėje, kur meta senas taisykles ir eksperimentuoja. Grupė Aktu Vilniuje susikūrusi alternatyvaus roko šutvė, kuri muzikos karjeros kopičiamis ropštėsi tyliai, bet nuosekliai. Jie gegužę paskelbė apie savo pirmą pilnametražį albumą Viską atiduodu, kur jų muzika vis labiau krypsta į atvirą, na, tokį mažiau sumaketuotą kalbėjimą. Vokalistė Atėnė yra sakiusi, kad naujuose kūriniuose jie atsisako užuominų ir eina tiesiai į temą. Sugrosiu jų kūrinį Nuodai iš minėto albumo. Tema apie emocinius nuodus. Scenoje Aktu mėgsta impulsyvumą. Jie yra minėję, kad dainos gyvai grojant labiau veikia ekspromptu. Jie tiesiog kalba taip, kaip jaučia, ir tai gerai veikia Vilniaus alternatyvos kontekste. Aktu, Nuodai.

0: Lietuvoje 17:29. Jūsų dėmesiui žinios. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kuriuo eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai. Jos stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir šlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praūžusios audros padarinius, šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos, ugnegesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, įvertinant ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlymą vertintų labai rezervuotai. Seimo pozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiuosius imtis veiksmų, pirmiausia atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne jų pasekmes. Gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendramžių. Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų amžiaus susirgusių antrojo tipo diabetu. Kaip praneša LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas. Orų pranešimai. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

išmerktos gėlės ir palangės sodelis. Išrušiuotas visas lėkštas ir nedulkelės ant stalo. Pasirinkimas pagirūs ir pakilti iš naujo. Negebėjimas pakeisti to, kas jaučiasi ne to. Einu per dieną ir vos išlaukiu, kol kas apie tave paklaus, ką vakar veikiam, ko trūko iki laimės pilnos.

sommes le roi des HTP.

naktys nebesijaučia čia taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrakstyti savo šukės per šį svietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkas. Gal lygus žemę atrasiu tą rimtį. To vieną vienintelį.

Klausėme Barboros Matuzaitės kūrinio The Soil of My Heart. Jei dar tik atrandate Barborą, ji iš tikrųjų yra indie folk atradimas. Ji reprezentuoja naują folko kartą. Jauna, bet jau turinti aiškę savo savybę, akustinė gitara, trapus vokalas ir toks naturalistinis skambesys, kurį ji pati saugo. Naujausi leidiniai jau rodo šiek tiek pakitusią kryptį. Pavasarį išleistas mini albumas Circles in the Wind plečiasi su perkusija, elektrinėmis ir bosinėmis gitaromis, tokiais pritemdintais tonais. Barbora sako, kad 7-ojo dešimtmečio folkas ir keliautojos dvasia formuoja jos autorinį balsą. O dabar eteryje pasirodys pajūrio grupė Kopa, kuri prasidėjo nuo Aurimo, kuris grojo pavieniui, bet neilgai trukus suprato, kad jam reikia papildomų veikėjų. Viso to procese keitėsi žmonės, o tarp jų ir rotavosi instrumentai. Kopa susiformavo iš Klaipėdos jaunimo teatro aktorių. Grupės potencialas augo ir užaugo iki konkurso pergalių, kai pernai jie užėmė pirmą vietą gyvos muzikos konkurse Garažas. O Liepos pradžioje buvo išleistas debiutinis įrašas Mėlynumas. Daina dinamiška, vėliau stiprėjant iškyla skvarbus Aurimo vokalas, instrumentuoti ir ansambliniai balsai. Kągi, laikas užbaigti šio sekmadienio laidą Savaitės atspindžiai. Buvo miela, malonu, čia studijoje buvau aš, Greta Ona Antanavičiūtė, paliku jūs puikiose LRT Opus rankose. Susitinkame kitą savaitgalį. Likit sveiki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas. Calling out for all the people.

tikras noiziukas. Konceptualu. Tai labai konceptualu. Šamace. Kaita. Vyrai paspragi.

Kaip iš žemės atsiranda gyvybė ir kaip sutelpa į grūdę, iš kurios susiformavo burbuolė, ažuolai susipinę, įmėgojo komplektą juodasis alksnis Kaune, dailidės rankos jį surinko, o paskui kačiuką glostė, kukurūzai į karštą aliejų pateko, juos live mixing proceso metu paspragino kompozitorius ir atlikėjas spraginti kukurūzai. Aliejaus lašeliai tiška ant aktualios muzikos klausytojo švarko. Spraginti kukurūzai. Spragsi kukurūzai aliejaus. Lašeliai tiška. Minimalizmas. Aktualioji muzika pulsuoja live mixing. Kaip iš žemės atsiranda gyvybė ir kaip sutelpa jie grūdę. Aktualioji muzika live mixing. Aliejos lašeliai. Aktualioji muzika pulsuoja. Nes tai

Fuck your paperwork.

LRT Opus.

I'm sorry.

Labas vakaras, džiaugiuosi, kad esate įsijungę LRT Opus ir klausote sintetinės dangos. Aš esu Aivaras Dočkus ir aš kartu esu neapsakomai liūdnas dėl to, jog muzikos bendruomenė neteko didžėjaus įrašų producerio naujosios synthwave'o ir nostalgiškojo elektropop bei synthpop skambesio bangos sukėlėjo Kavinsky. Tokį pseudonimą pasirinko prisiekęs kino mylėtojas Vensanas Pjeras Klodas Belaržė. Jo meilė kinui atsispindi jo kinematografiškame kūrybinėme braiže. Klausomiausia jo sukurta daina, be jokios abejonės, tai kompozicija Night Call iš kultinio filmo Važiuok su Ryanu Goslingu, o mes ką tik klausėmės kūrinio Outsider iš antrojo Kavinsky albumo Reborn. Dabar pasižvalgykime po sintetinio gotikinio skambesio naujienas, pirmoji iš jų Coldwave'o dueto iš San Diego Twin Yon Engine daina Pedicure. Po jos išgirsite elektroniką ir roką suklijuojančio tandemo iš Phoenix'o Meldamore naujai perleista singlą Doom Slayer. O tada dar kveivo statinių architekto australo Alien Skin darbas The Crash, The Crush iš naujo mini albumo Where's the Hook?

Susipažindami su naujais vardais ir garsais, mes niekaip negalime šoninėmis linijomis apeiti vokiečio Killian Knight, melodingo Dream Pop ir Synth Pop junginio Ferrotealainė. Jam pasibaigus nuskambės dar kveivo projekto iš Rotterdamo Half Machine kompozicija Signal Break. Šio dueto nariai gitaristas Joris Telgenas ir kino kompozitorius Dieteris Eichleris. Taip pat išmėginsime Death Wave'o meistro iš Jungtinių Amerikos valstijų Western Vulture šiek tiek eksperimentinį įrašą The Man in the Moon.

Beta Extinction. Sigma Break. Operation Terminal Sweep.

0: Operation.
1: Sinsetin here.

Sintetinėje dangoje grįžtame prie paprastesnių ir melodingesnių formų bei formulių. Klausysimės švelniai ironiškos madridiečio Pilatos dainos Ship of Fools, tai yra dueto Erasure, 1988 pasirodžiusio kūrinio šiuolaikinė interpretacija. Vėliau jūsų laukia vintažiniai synth-pop viražais važinėjančio vokiečio Kinskopf daina Lippen. Po to puikiai praleisime laiką su solinio projekto iš Italijos Synthetic Mushroom įrašu A New Life.

Manau, jog pasilgote kažko stipresnio. Ir aštriems pojūčiams sukelti parinkau prancūzų Villa Vide kompoziciją Blight, kurioje susitinka Coldwave'as ir techno elementai. Vėliau ją papildys post-punko grupės iš Vroclavo Analog Dance tvarinys Fall Apart. Na, užbaig šių dainų trijulę pietų Afrikos vokalinio synthwave dueto Hunter as a Horst kūrinys Leviathan.

Dar viena sintetinė danga pasiekė savo kulminaciją. Pasitikite paskutinės tris dainas. Pirmoji tai Londone gyvenančio turko Afet Robot kūrinys Kafes. Antroji gotikinio synth pop kūrėjos iš San Francisco Bestial Mounts, trankokas darbas Conjure. Trečioji mislingo Vokietijos atlikėjo Lutvo trumpas, bet paveikus įrašas Kalte Welt. Ačiū visiems apsilankiusiems ant sintetinės dangos. Kitas epizodas kitą sekmadienį nuo 20 valandos. Jei pasilgsite arba ieškosite ankstesnių epizodų, keliaukite į LRT radioteką. Malonaus klausimo. Iki.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

送です。Elevator. Opus. Double Musica.

tocaram

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

setting you free.

become what you could be. You're all

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.